0: McVitie's Jaffa Cake Flavour Digestives. Still a bit cake, you biscuit.
1: Rydw I wrth fy modd yn nofio. Rydw I eisiau cadw'n heini ac yn iach. Rydw I eisiau I fy mhentyn ddweud, dyna fy mam, dyna pam rwy'n mynd I Helo. Dewch o hyd i'ch atebion ffitrwydd chi yn hamdden Helo. Archwiliwch eich hamfeydd. Glymio yw pallau nofio a dod o hyd i'ch dosbarth ymarfer corff perffaith. Mae'n dechrau gyda'r un cam yn hamdden Helo. Dim contractau, dim ffioedd ymuno. Dim ond dewis aelodau neu dalu wrth fyn. Ewch I heloleisure.org.uk. Bridgen
2: County's best music. With Lee Dukes at breakfast.
3: Bridgen Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.